0: Ce govoriciane, ce schiro bluzu. Leges. Ca cu primătorii ce strugă cine govoriți.
1: Opa. Pali motore.